Abraham ni onyankopon na te nokrem bra wura de fra ne ka kire ne se me ne onyankopon twie bia po na te me ne na ye pa na me mama pam adam ne wontem twira ne se oyee sitie.

awurade ne mu twan adin kunim dia bawo e firi sɛ twere ne sɛ ɔhyɛ asuafo ne sɛ ɔmfiri Jerusalem nkɔ kɔsi sɛ wɔn nsa bɛka bɔhyɛ no na ɔtwan no mu no ei me nua pentekoste da no twere ne sɛ honhom kronkron sɛ wo nyinaa mama na wɔka kasa foforɔ na wɔyɛ nnwuma akɛseɛ akɛseɛ akɛseɛ halleluya amen awurade nnwuma so ampa

Jesus. Nandere baba bushama. Oni adofua utie me nedai. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma enko oko wachi nswa enye ye. Onwo ni awon famfa. Nedai ni kamfu onyame egwa makura we hivi akwane kura no. Ede mama. Nede oba mi enyi na pomuni a chenedi na yayi na ya. Odi yaba makotru yankuni mbiye na wati.